0: unges situasjon som jeg veldig opptatt av. Jeg skal snakke mer om senere I dag. Så det det vi får gjennomført, jeg opptatt av å snakke om, ikke hva vi frykter som alternativ. Men de andre partiene må jo være klar over at Arbeiderpartiet, mindretalsregjering, søker flertall der vi kan. Men det går jo også grenser for oss om hva vi kan stå for.
1: Ja, hvor går den grensen da?
0: De grensene ikke utfordret til nå, og de sitter I hodet mitt.
1: Ok. I går varslet Norges Bank at renta trolig skal ytterligere opp, og spørsmålet hvor mye skyld et evig esende statsbudsjett skal ha for det. Og kanskje denne historien kan forklare hvorfor det alltid eser ut, for finansminister Jens Stoltenberg sa at Stad skipstunnel ble en test på FRP og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. For det helt uansvarlig, å bygge en skipstunnel til 8,6 milliarder kroner, der fellesskapet vil tape 90 øre per krone. Men Arbeiderpartiet sa ja likevel til Senterpartiets krav I revidert budsjett. Skipstunnelen skal bygges. Det uansvarlig, det dere gjør nå?
0: La meg begynne der du gjorde. Det ikke pengebruken til regjeringen som gjør at den rentebanen har endret seg på. Det sier sentralbanksjefen svart på hvitt, bare så det klart.
1: Isolert sett dette budsjettet.
0: Hun sier det svart på hvitt, det altså situasjonen der ute, Hormuskrisen, og det lønnsutviklingen I Norge, bare for å presisere det. Vi var helt tydelige fra Arbeiderpartiet, vi mente at den tunnelen slik den har utviklet seg kostnad, usikkerhet om det, ikke burde bygges. Ja, Senterpartiet ønsket det, men grunnen til at vi gikk inn med på dette under kontrollerte former var jo det at det var et klart flertall I Stortinget for det. Og en mindretalsregjering må forholde seg til flertallet I Stortinget. Det så vi var tilfelle.
1: Men spørsmålet var, det uansvarlig det dere gjør nå?
0: Nei, jeg mener at det kommer til å påvirke annen pengebruk. Vi må bruke penger på dette fremfor andre ting, og jeg mener at det var et prosjekt som vi burde avslutte. Når det slik som det så får vi gjennomføre det på en best mulig og mest ansvarlig måte.
1: Men dere sa det ville være uansvarlig, men så vil dere plutselig ikke bruke de ordene når dere selv sier ja. Hva skal vi kalle det da? Ikke det dobbelt moral?
0: Nei, så får vi ta styring. Jo, men du vet, det heter at det bedre enn ingen moral. At vi her
1: du,
0: må...
1: du erkjenner at dette dobbelt moral?
0: Nei, jeg gjør ikke det, men...
1: Hvorfor klarer du ikke å kalle det uansvarlig nå da?
0: Nei, fordi at nå skal vi ta ansvaret for noe et stortingsflertall har gått inn for. Og det hender at man må når man mindretalsregjering.
1: Ja, men det likevel uansvarlig, hvis du mener det.
0: Nei, men vi ga vår analyse av det prosjektet slik det sto. Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre snudde jo å gå inn for det. Fremskrittspartiet for det. Det flertall I Stortinget. Og det de sakene vi da må forholde oss til.
1: Gleder
0: det ikke veldig mange, men det noen, og det må vi altså ta ansvaret for å gjennomføre på en riktig måte. Jeg tror det bedre at vi gjør det, enn at det blir et sånt uorganisert vedtak I Stortinget.
1: Gleder du deg til å se Stad skipstunnel stå ferdig?
0: Det et veldig spennende prosjekt. Altså, jeg jo ikke noe mot å se at den første skipstunnelen kommer I Norge sånn sett, men jeg mener at pengebruken og uklarheten rundt de kostnadene, det burde gjøre at man skriner det prosjektet.
1: Hvis man ikke kan bli elsket, så må man kanskje spille på frykt. Riksdagen I Finland har stemt for å oppheve totalforbudet mot atomvåpen I landet. Dette skal bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk. Mener du dette en gal avgjørelse av Finland?
0: Nei, for Finland har helt spesielle regler. De kommer til å få love for dette omtrent som Norge. Jeg tror det kommer til å være at de ikke skal ha atomvåpen på finsk jord. Men de hadde spesielle regler fra tilbake den tiden hvor Sovjetunionen fantes, hvor det handlet om hva du kunne transportere og så videre over finsk jord. Det slik jeg leser det, at de ønsker å komme på linje med det Norge, Sverige og Danmark har som politikk på dette området.
1: Du nekter å ha atomvåpen på norsk jord for å ikke provosere, men du vil gjerne ha sikkerheten de gir oss.
0: Ja, det har Norge ment siden 1949.
1: Ikke det dobbelt moral?
0: Nei, men det en del av geografien hvor vi ligger. USAs atomvåpengaranti ligger
1: Finland i Finland ligger da enda nærmere ja, Russland enn
0: oss. Og de kommer heller ikke til atomvåpen på finsk jord.
1: Hva tror du de skal gjøre? Hva betyr dette at de opphever atomvåpenforbudet da?
0: Nei, men det ikke... Altså, de har hatt særlige, spesielle regler knyttet fra en annen historisk tid, og de kommer til å få et regelverk nå som ligner på vårt.
1: Du redd for at Norge kan bli et bombemål hvis vi tillater atomvåpen I Norge?
0: Vi må passe på at vårt forsvar, sammen med vårt NATO-medlemskap og den avskrekningen, sørger for at det ikke blir krig, at det ikke blir bombemål, men da må vi ha et forsvar som troverdig, og vi må ha en allianse som troverdig, og vi må ha avtaler med våre nordiske og europeiske partnere som troverdig. Og det det denne regjeringen gjennomfører, og har gjennomført tre store avtaler I det siste året med Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og det jeg glad for å ha på plass.
1: God sommer, Jonas Gahr Støre. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartiet

0: Leder Trygve Slagsvold Vedum truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet den smale passasjen mellom Iran og Oman, og en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt I dag avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes I Sveits I dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt, det melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære, så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK-nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: God morgen, klokka 08.03, og det bare timer til skoleferien I gang. Men nyhetsmorgen fortsetter.
5: Kan britene være I ferd med å få sin 7. Statsminister på bare 10 år? En Starmer-utfordrer fra Manchester nå valgt inn I parlamentet.
6: This is a final chance to change.
4: Dagens møte mellom USA og Iran I Schweiz avlyst. Hva det betyr av åpningen for Hormuz og fremtiden til avtalen mellom de to landene skal vi prøve å finne ut av.
5: Og ekspertene spår at det hun her som lydsporet til sommeren 2026.
4: Fra Brat Goal Summer til Rodrigo Summer. Og dette grei oppførsel I Stortinget? Det tenkte vi at fredagspanelet skulle få være med å avgjøre. Men vi som uansett skal ro denne sendingen I land frem til klokka 9, det Birger Kålsrud Åsund og Marte Kåse Arntzen.
5: I Storbritannia så kan det altså gå mot statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteranen Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester, og han ble dermed parlamentsmedlem, og dermed så kan han også bli partileder I det britiske Arbeiderpartiet.
6: There will be no second chance, but it is a chance now.
7: Det blir ingen nye sjanser. Sa Manchester-ordfører Andy Burnham I sin seierstale I natt. Vel viten om at hans eget parti Labour sliter kraftig på de nasjonale målingene. I talen advarte han mot en mer splittet befolkning, som han mener å se I USA.
6: Turning away
8: from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States.
7: Burnham slo sin rival I det høyrepopulistiske partiet Reform UK med god margin. Og Burnham får dermed plass I det britiske parlament. Der forventer mange at han vil utfordre den historisk upopulære Keir Starmer, som har sagt at han ikke vil gi fra seg statsministerjobben uten kamp.
9: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Dermed kan det gå mot en maktkamp I Labour-partiet.
5: Det var reporter Ole Reinert Omvik som ga oss en oversikten.
4: Og korrespondent Gry Blekastad Almås, du I Ashton in Makerfield I valgkretsen der dette valget foregikk. Kan du gi oss et bilde av hvilken prestasjon denne tydelige seieren da, til Andy Burnham
10: Ja, for den veldig tydelig, og den overgår jo alle meningsmålingene I forkant. Andy Burnham vant med 55% av stemmene, mens Reform UK, som da var den største konkurrenten, fikk 37% av stemmene, så det var mange prosentpoeng imellom, og nesten 10,000 stemmer I denne relativt lille valgkretsen, som da flere som stemte på Labour-kandidaten enn på Reform UK. Og støttespillerne til Andy Burnham, de mener jo at det beviset på at han mannen som kan slå nettopp Reform UK I et parlamentsvalg også, og at det han som derfor bør lede Labour-partiet fremover, og ikke Keir Starmer.
4: Ja, og hva kommer til å skje videre I Labour nå etter denne seieren?
10: Ja, det jo det store spørsmålet, men at noe kommer til å skje virker ganske sikkert, og det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, I hvert fall I kulissene I det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan, og Keir Starmer har jo sagt, som vi hørte her, at han vil slåss I en lederkamp. Men det også de som da mener at det her kan det komme til å være samtaler på bakrommet. Hvis Keir Starmer ser at landet, at partiet, tjent med at han og Burnham blir enige om en eller annen form for overtakelse, så det også et scenario. Da kan dette gå ganske raskt. Hvis han står på det han har sagt, at han skal slåss, så kan det bli en lederkamp som potensielt kan vare I månedsvis.
4: Har nummer 10 foreløpig sagt noe om dette valget?
10: Ja, Starmer har vært ute på X og gratulert Andy Burnham med seieren her, og han har sagt at velgerne her har valgt håp og optimisme framfor splittelse og hat. Så han støtter selvfølgelig en Labour-seier her, selv om kandidaten som har vunnet vil utfordre ham I lederrollen.
4: Og hvilke andre tendenser, Gry Blekastad Almås, det verdt å merke seg når dette valget nå over?
10: Ja, det verdt å merke seg at Reform UK da gjør det dårligere enn man trodde de skulle gjøre. Dette jo partiet som har ledet på de nasjonale meningsmålingene helt siden forrige parlamentsvalg som var for 2 år siden, og som vant stort akkurat I dette området også I lokalvalgene for bare, ja, I mai var det, så det ganske nylig. Nå har de gjort det dårligere. Spørsmålet om det I ferd med, om det lokale forhold bare, og Andy Burnham-effekten bare, eller om det en slags sånn trend nå at de har nådd toppen og kanskje på vei ned. Og det andre et helt nytt parti som heter Restore Britain, som får 7% av pengene. Dette et politisk parti som ble etablert I februar I år, og som dette egentlig det første valget de stiller med og får altså en ganske betydelig andel av stemmene, og da en konkurrent til Reform UK igjen på den høyre populistiske siden. Så det også et parti å følge med på fremover, og om den tendensen at de gjør det relativt bra her handler om lokale forhold, eller om de også kan gjøre det bra andre steder I landet, det kan bli spennende å se på fremover.
4: Takk, Gry Blekastad Almås, med oss også fra Ashton in Makerfield.
5: Og hvis du ikke satt oppe og så på fotball I natt, men likevel lurer på hvordan det gikk, så kan jeg fortelle at vertsnasjonen Canada I natt vant sin første VM-kamp noensinne, da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane I Vancouver, men målfesten den ble ødelagt av en ganske ugrei skade.
11: Her det en stygg skade, tror jeg. Uff, jeg tror det vi blir spart av TV-produsentene for den. Jeg hører han sier «his legs is hanging off», og det høy temperatur her nede. Og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det Ismail Kone som går ned med en skade.
12: 52 minutter inn I kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
11: Og her det både katariske spillere og kanadiske spillere som tydelig berørt av den skaden på Ismail Kone.
12: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til I en takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligaste samvittigheten hittil I VM.
11: Veldig, veldig synd I en sånn kamp.
12: Men Kanada klarte likevel å mobilisere etter skrekkskaden og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjon.
11: Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone som var en stygg skade. Og som satte malurt I begeret for Kanada.
5: Det var kommentator Oddgeir Øystese, det reporter, det var Hanna Kolås.
4: Folk med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte, for renta den ble jo værende på stedet hvil. Men neste måned så kommer de med lån til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøte I mai. Det finnes likevel måter å dempe den smerten på, og om du følger med så kan du spare penger som låntaker, og også hvis du har noe ekstra I banken.
13: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det.
14: Vet du hvilken rente du får I banken?
15: Nei.
14: Ikke I det hele tatt?
15: Niks. Når vi tok opp det her lånet for 1,5 år siden, så vi ikke visste etter det.
16: Folk på gata I Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
17: Hvis du har 4 millioner I gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner I året.
16: For selv om de med store bostadlån hadde flaks I går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet I mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
17: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
16: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss I Renteradar bankene lure når de ser rentene sine.
18: Men vi antar at I snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted I snitt mellom 0,15 og 0,18.
14: Hvor ofte sjekker du?
17: Aldri. Jeg sjekket når jeg inngikk avtalen og tenkte det var, ja, det har ikke fastrente som jeg burde hatt da.
16: Men at sparerentene også øker, ikke folk klar over. Tal fra SSB viser nemlig at hver tredje krone vi har I banken står på en brukskonto med 0% rente. Forbrukerøkonom Eriksrud anbefaler alle å sette pengene sine inn på en sparekonto.
17: I finansportalen så det veldig lett å sammenligne, så da kan man taste inn sine egne opplysninger og se hva som det beste, I dette tilfellet da, sparerenta som man kan få.
16: Og selv om det kan være skummelt å prute, mener Eriksrud at folk ikke har noe å tape på det.
17: Det absolutt lov å prøve seg, og særlig hvis man har et sparebeløp over et visst nivå, og man vet at man kan få bedre betingelser et annet sted, så det en sånn prute- eller forhandlingsknapp I finansportalen, sånn at man skal gjøre det veldig lett.
5: Reporter her, det var Juliane Kyri Eikrem.
4: God fredag, her nyhetsmorgen. Klokka straks kvart over åtte.
5: Vedum vil forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, ber Støre gjøre seg klar til drivstoffkamp til høsten.
4: Og Norge har klaget til Israel over voldelig behandling av Gaza-aktivistene som ble tatt til fange av israelske styrker i mai.
5: Det kan bli over 40 grader i Paris i helgen. Vi skal se på hetebølgen som rammer Europa de neste dagene litt etter hvert. For først så det jo fredagspanel.
4: Ja, og de som skal ro oss inn i den gode helgestemningen, det Marte Michelet, forfatter. Så det Magnus Marshall, ansvarlig redaktør i Manifest Media. Og så det Legge Kavra Shidi, velkommen.
19: God morgen.
4: Du, vi skal som vanlig gjennom tre temaer i fredagspanelet, med en liten bonus akkurat i dag. Vi begynner med nyhetsvegring. 4 av 10 nordmenn sier nemlig at de unngår nyheter ofte eller av og til. Det viser en fersk internasjonal rapport fra Reuters, og den viser også at det i Norge dette øker mest. Så spørsmålet til panelet da, nyhetene for dårlige, Magnus Marsdal?
19: Ja.
4: Marte Michelet?
3: Nei.
4: Kavra Shidi?
19: Ja.
4: Ah, så det litt dissens i panelet. Skal begynne med ja hos deg da?
19: Altså, jeg tror særlig unge ikke velger vekk nyheter, de velger vekk det som såkalt nyhetsmedia holder på med i dag. Ta for eksempel Hormuzstredet. Altså, når du legger deg på kvelden, så stengt, og på morgenen så åpent, og så stengt, og så åpent kanskje 14 saker om det der i døgnet, men det har jo ikke noen direkte konsekvens annet enn at du får vite at Trump-gjengen idioter igjen. Altså, i manifestmedia så tenker vi ganske mye på det, da, at vi ikke skal undervurdere publikum, men systematisk overvurdere dem, få gode responser på det. Og hvis du lager 10 saker på nettavisa di om dagen som sånn Trump sa det her, men ingen med relevans for det menneskets liv den 25-åringen, så ikke så overraskende hvis den da velger andre stemmer av influensere av andre kanaler, så nyheter må være relevant for folk.
4: Tar du dissens her også, Martin?
3: Ja, jeg gjør det, fordi jeg tenker at grunnen til at folk ikke orker å se på nyheter er jo at de på et nivå for dårlig, altså at det bare dårlig, dårlig, dårlig nytt. Men det jo også fordi vi velger det bort, da. Altså, vi blitt avhengige av mobiltelefonene våre, og vi så mye på sosiale medier. Fordi vi vil det, fordi det deilig. Det mye deiligere å få det dopaminkicket enn det å lese nyheter.
4: Så det ufrivillig nesten at vi velger det bort, og hjernen vår gjør det for oss, sier du?
3: Ja, og det jo fordi de tech-fyrsene som styrer verden vil at vi skal se bort, da, ikke sant? De vil at vi skal være opptatt av å flytte på Candy Crush og firkanter.
5: Så du får ikke dopaminkick av Dagsrevyen, altså?
3: Det sjeldnere og sjeldnere.
4: Men altså, i hvor stor grad, Kavra Shidi, handler dette om fake news og skepsis til det?
5: Jeg tror ikke det er så komplisert. Jeg tror det bare handler om å fange folks oppmerksomhet. Hva det som enklest gjør at du gidder å tilbringe tid et sted med oppmerksomheten din? Og tradisjonelle medier krever jo ofte at man har for eksempel mye konsentrasjon, mye vilje til kritisk tenking, vilje til å oppleve ulike perspektiver på en gang. Det kjedelig, ikke sant? Det mye greiere å bare få en nyhet på 12 sekunder som bekrefter det du allerede tenker. Jeg skjønner det godt, jeg skjønner godt at den unge generasjonen...
4: Kjenner du deg igjen nå, eller?
5: Ja, men så jo jeg heldigvis, føler jeg, såpass godt voksen at jeg vokste opp uten at jeg hadde en mobil, så jeg har en viss verdi, et verdigrunnlag som forteller meg at den fysiske avisen, det noe for seg selv. Men det eksisterer jo heller ikke hos folk født sent på 90-tallet.
19: Ja, samtidig så det mye nysgjerrighet ute der, som særlig store medier som NRK kanskje kan slite med å pirre av og til, sant? Fordi man skal nå alle hele tiden, og det er en leit tendens til at journalister faktisk undervurderer publikum, da Fredrik Solvang tok over debatten og begynte å overvurdere dem litt, da. Gikk litt mer på dypet, litt mer vanskelige ting, prøvde å forklare ting, så gikk jo seertallene opp og ikke ned. Så den hangen til den 12-sekunderen, det noe annet enn den nysgjerrigheten som gjør at folk kan høre på det vi kaller for nyheter, tror jeg, da. Så hvis NRK og andre da begynner med mer og mer sånn TikTok, så kommer det til å gå bare verre og verre, for det noe annet vi må levere i nyhetsmedia.
4: Ja, hvilke plattformer skal vi levere på da?
19: Nei, vi må levere på de plattformene vi men som er TikTok, som mener jeg veldig kort, veldig snappy, veldig influenseraktig. Det ikke rollen til seriøse medier, det jo liksom å få tak i noe som litt spennende og nysgjerrighetspirrende, men så det å gjøre det relevant da, og det ikke relevant å oppdatere sekund for sekund når bilen med Mette Marit nærmer seg sykehuset. Altså det å være litt før kollegaen i nettavisen med å si at nå gikk han døra, det bare relevant for journalistene, men for ingen andre.
4: Da fikk vi litt kjeft fra Magnus Marsdal med oss inn i neste tema som handler nettopp om kjeft, men fra Riksrevisoren. Han var nemlig ute med en ny rapport denne uka, og det var de som jobber med skole som måtte tåle ei skrape.
20: Flere elever hos oss som på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
4: Ja, urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang, ifølge en ny rapport. Spørsmålet er det bare politikernes feil, Kavra Shidi?
21: Bare kanskje å ta det langt, men ja.
4: Ja eller nei?
21: Ja, politikerne har ansvaret.
4: Marte Michelet?
3: Nei.
4: Magnus Marshall?
19: Nei.
4: Begynner med deg, Kavra.
21: I mindre tall. Ja. Nei, hva annet skal man bruke skattepengene våre til, om ikke det å lære barna våre å lese og skrive? Jeg skjønner at det jeg som pappa som til syvende og sist må ordne opp, men det mange familier som sårbare, mange som har sine utfordringer. Hele poenget med denne fellesskolen vår jo å ta vare på de som trenger det aller mest. Og da må jo lesing og skriving være alfa og omega før man bruker skolepenger på noe som helst annet, tenker du?
4: Du nikker, Martha, men du var ikke enig.
3: Jeg er helt enig i det, men jeg tenker at grunnen til at det går dårligere med elevene på, i nesten alle ting, jo det samme som det vi snakket om i sted. Altså at vi har en hel generasjon som bruker mesteparten av fritiden sin på sosiale medier. Altså, de tallene jo helt ville. Det en sånn forsøpling av hjernene som jeg ikke tror vi helt har skjønt konsekvensen av en gang, som gjør at de elevene som skal sitte og lære norsk og matte og engelsk, de har en oppmerksomhet som gullfisker, liksom. Og du kan, ja, den underliggende tendensen viser seg nå, og den kommer til å bare bli sterkere og sterkere, og du kan kaste så mye penger og læreplaner på den norske skolen som du bare vil, men akkurat det får du ikke gjort noe med uten å se på skjermeksplosjonen, da.
19: Det tror jeg helt riktig, men de norske tallene for 2022 PISA, som det som trekkes fram her, da, som en test som gjøres hvert tredje år, de mye verre enn andre lands, så der det jo noe spesielt med norske politikere, kanskje, som hadde et kjempestort PISA-sjokk også for 20 år siden, og da kom jo noen partier springende med at nå skal jeg testes, nå skal fokuseres, nå skal vi drille frem til nasjonale prøver og masse styr. I Dagens Næringsliv stod det saker om at Oslo-skolen drives som en bedrift, rektors resultat er bunnlinjen, og så videre. Masse motstand fra lærere som står i klasserommet og vet at de dealer med mennesker her. De ble sjelden hørt, og så ser vi resultatet 20 år senere. Har ikke skjedd noe, så ja, mye skyld på politikere, enig i det. Men samtidig, når dere spør om det er bare dem, så har jo Michelet et godt poeng at nei, vi har også fått en tendens hos oss foresatte til å bruke den dopaminskjermen som barnevakt, og det forandrer faktisk hjernens utvikling. Altså, den hjernen ser annerledes ut etter hvor mange timer ungen har vært fram den skjermen, viser forskning.
4: Vi skal videre til noe som absolutt alle har sett på skjermen denne uka, dette her.
22: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig!
4: Fotball-VM. KrF-leder Dag Inge Ulstein kom med tydelig beskjed til landets barneskoler, og da var vi tilbake der, som dagen før Norge skulle spille sin første VM-kamp. De må få lov å ta fri dagen etterpå. Er det lov å skulke når det norske herrelandslaget er i VM for første gang på 28 år, Marte Michelet?
3: Ja!
4: Magnus Marshall?
19: Nei.
4: Kavra Shidi?
19: Nei.
4: Bare Marte som mener at det er lov å skulke. Vær så god.
3: Nei, altså, dette her er jo helt episk. Hvis det noen gang det greit å stikke for seg. Altså, tenk deg alle de fotballinteresserte guttene som sitter og lider seg gjennom den norske skolen, og så skjer dette største som har skjedd i livene deres, og så skal de liksom tvinges til å ha naturfag. Nei, det er meningsløst. De må få skulke.
4: Kave, du er veldig tydelig. Ikke skulke.
21: Vær kjempetrøtt og gå på skolen og kjenn på at det er en del av livet. Samme kommer til å skje når du er voksen, du skal være bakfull og gå på jobb, du skal leve og tåle en del. Er det en ting vi trenger, så er det robuste og resiliente barn som kjenner på at, vet du hva, samme det om jeg er trøtt og har, bare sov i klasserommet da. Og kjenn på det fellesskapet også. Alle jentene og guttene i klassen din er trøtte sammen, til og med læreren er litt trøtt i dag. Vær en del av det, bare ei det heller enn å rømme fra det ubehaget.
19: Ja, det var tese og antitese, og syntesen er jo at ja, det er riktig det, at barn må få lov til det, ikke sant? Jeg er helt enig med deg i prinsippet, Marte, men det er et globalt fall i skolemodenhet nå. Vi ser unger som kommer på skolen ikke kan knytte skolissene sine. I England kommer de på skolen og har sluttet med bleie fordi foresatte ikke gjør jobben sin. Vi overlater ubehaget med å sette noen grenser til noen andre down the line i skolen. Så i den situasjonen så er jeg likevel enig med Kave da, at du kan få se den fotballkampen klokka 2 i natt, men da må du kjenne på kostnaden i morgen og komme deg på skolen selv om du trøtt, og da lærer vi jo ungene at valgene dine har noen konsekvenser, du tar, får en ting, mister en arm og så videre og så videre, og vi kan ikke fortsette å holde det skjult for den oppvoksende generasjonen at sånn er virkeligheten, så, sånn som ting er nå, ikke noe skulk.
4: Det himles med øynene hos Marte Michelet her.
3: Jeg skjønner jo hva dere mener. Det jo den ansvarlige linja, liksom. Men ja, ja.
19: Det har skjedd verre ting I utlandet.
4: Ja, det veldig fint, for det var dit vi skulle. What would Jon Michelet do?
3: Ja, ikke sant? Nei, om han hadde skulket skolen for å se fotballkamper, du gæren?
19: Eller sagt at det var greit til ungene sine?
3: Det hadde han også. Ja.
4: Passer fint da å avslutte med en liten bonus I fredagspanelet I dag, nemlig denne. Samlet storting som under regi av stortingspresident Masud Gharahkhani ror til ære for det norske fotballlandslaget I for herrer da. Det greit?
19: Ingen kommentar.
4: Ok, vi der, Martin Michelet.
3: Ja.
4: Ja, og Kavrashini. Ja. Hvorfor det greit at de ror I Stortinget?
21: Hvorfor skulle det ikke være greit? Man må ikke være så høytidlig hele tiden. Pluss Stortinget skal jo speile befolkningen, og befolkningen har mye greier, har alvorlige greier, økonomi I krig, men befolkningen har sannelig også fotball-VM og glede og lek I seg. Så det burde også være I Stortinget.
3: De burde ha øvd mer på forhånd, synes jeg.
4: Det ganske bra med slegga der, da. Det går, liksom.
3: Ja, men ikke sant? Jeg liker det at alle kaster seg inn I denne liksom, psykosen vi har akkurat nå. Det flere, det bedre.
4: Du helt sikker på at du ikke vil ha noen kommentarer her, Magnus Marsan? Du ser fristet ut.
19: Jeg støtter den VM-feberen fullt ut. Det eneste som plager meg litt med her, at jeg synes det var noe litt performativt ved det. jeg synes det er som de gjør det for å bli likt.
4: Ja, men skammer du deg litt på det forsøket da?
21: Gjør ikke du noe for å bli likt?
19: Altså, ikke hvis jeg har vært lovgiver. Nei, jeg veldig glad for at det ikke var den der krabbedansen, altså den gressoppaktige dansen til fotballjentene, for en del sånn, altså ikke Stortinget skal gjøre den. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor de skal gjøre det. Men,
3: den selvhøytidlige gjengen der kan godt ro litt mer.
19: Ja. Og så det ganske godt å ro I debatten da.
4: Ikke sant. Vi lar det være siste ord. Magnus Marsdal, ansvarlig redaktør, Manifest Media, Marte Michelet, forfatter og Kavrashidi, lege. Takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
5: Da har klokken blitt 08.27. Du hører på Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter nå.
4: Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt I dag avlyst. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen, men hvordan det går med den nå, det det ingen som vet.
5: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Det kan bli ny kamp om drivstoffprisene til høsten.
4: Det kan bli over 40 grader I Paris I helgen. Vi skal se på hetebølgen som rammer Europa de neste dagene.
5: Ja, samtalene mellom USA og Iran som var planlagt I dag altså avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet. Tidligere denne uken så signerte jo de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, det fare for at den nye omtalte intensjonsavtalen mellom USA og Iran allerede slår sprekker?
0: Det litt tidlig å si, men vi har for alvor snublet over den første snubletråden I samtalen mellom USA og Iran. Dette det ekspertene har fryktet fra Trump og Iran annonserte at de kommer til å inngå denne intensjonsavtalen. Det hele står her I Libanon, som Iran har insistert på, skal være en del av denne avtalen. Iran har krevd at ikke bare krigen mellom USA og Iran skal avsluttes, men også denne fronten skal stenges ned. Det vil si at Hezbollah må slutte å angripe Israel, og Israel må trekke seg ut av Libanon, som de har okkupert I mange, mange måneder. I stedet har vi I natt sett voldsomme israelske angrep I Sør-Libanon. Rett I utkanten av en strategisk by som heter Nabatiya har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept I disse kampene. Så I Sør-Libanon det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her I Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
5: I går advarte vicepresidenten I USA, J.D. Vance, den israelske regjeringen om det å kritisere Trump for avtalen med Iran var urettferdig. Vi skal høre her hva han sa.
1: The other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all.
5: Vance sier her at Donald J. Trump den eneste statslederen I verden som sympatiserer med Israel I denne tiden, og så sier han at hvis jeg var Israels regjering, så ville jeg ikke angrepe den eneste mektige allierte jeg har I verden. Yama, tror du Benjamin Netanyahu hører på dette?
0: Altså offisiellt så prøver USA og Israel å si at forholdet står ved lag, at det ikke har tatt skade. Vance snakket ikke negativt om Benjamin Netanyahu. Netanyahu har personlig ikke kritisert Trump, men det vi har sett at sentrale regjeringsmedlemmer I Netanyahus regjering har gått ut I mediene, kritisert Trump, hudflettet Iran-avtalen og blant annet sagt rett ut at vi kommer aldri til å avslutte krigen I Libanon, som et klart krav I denne avtalen. Og Vance brukte langt sterkere ordelag I sin kritikk av disse israelske regjeringsmedlemmerne. Han sa rett ut at Israel, dere et land med 9 millioner innbyggere. Dere kan ikke drepe dere gjennom alle sikkerhetsutfordringer landet dere står overfor. Husk at det vi som hjelper dere med våpnene dere trenger, og det dumt av dere å kritisere den eneste allierte dere har I denne verden. Så det usett vanlig sterk kritikk som kommer fra den amerikanske administrasjonen mot en av deres viktigste allierte. Jeg har dekket denne krigen nærmest på daglig basis de siste 3 årene. Jeg har ikke hørt en amerikansk administrasjon kritisere Israels regjering på denne måten.
5: Så hvorfor insisterer da Israel på å ikke avslutte okkupasjonen I Sør-Libanon når det så mye på spill?
0: Israel sier offisielt at de ute etter å ta Hezbollah, som for dem utgjør en eksistensiell trussel. Det var Hezbollah som begynte å skyte raketter etter Hamas 7. oktober-angrep tilbake I 2023. De dro Libanon inn I en krig med Israel, og siden har vi sett at israelerne har dundret løs på Libanon. Bare de siste 3 månedene har 3500 libanesere blitt drept I israelske angrep. 1 million mennesker drevet på flukt, og Israel sier etter at USA inngikk avtale med Iran at vi akter ikke å forlate Libanon. Vi kommer til å holde våre posisjoner, og IDF nærmest som et stikk til Trump og denne Iran-avtalen publiserte et nytt kart I går som viser at israelske styrker akter å holde på libanesisk territorium 10 kilometer inn I Libanons landområder, og det jo akkurat det Iran har sagt ikke akseptabelt. Iran har sagt dere må trekke dere ut, dere må avslutte denne krigen, har de sagt til Israel. Hvis ikke vil denne avtalen kollapse.
5: Yama Wolasmal var Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha.
4: Her hjemme så driver Jonas Gahr Støre og møter pressen I dag for å oppsummere det politiske halvåret, og samtidig med det kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han beredt til å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
2: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
6: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen I bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring I Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
2: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
6: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
2: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde I vår.
4: Reporter her var Mats Rønning.
5: Ja, vi skal til statsminister Jonas Gahr Støre, for han svarte jo på Vedums utspill I politisk kvarter.
23: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten,
7: om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om driftsoppriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
5: Har du blitt lurt av Vedum?
7: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
5: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke er enige om hva dere er enige om?
7: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder blir enige om i revidert. Og på dette feltet så er det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det er det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
5: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
7: Den gjelder fortsatt.
5: Er det ikke revidert som gjelder?
7: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
5: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
7: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
5: Så du mener at Vedum er bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
7: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
5: Men her er det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene er at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det er de som gjelder at han kan ikke bryte
7: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå er jo de kommet veldig ned, det er jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige.
5: Og det var Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter i dag. Det, hvis vi hører hele kvarteret, så kan du gå inn på NRK Radio eller NRK TV og finne det der. Og hvis du vil høre analysen av det Støre sa, så kan du bare fortsette å høre her i radioen, fordi vi har fått inn kommentator Tone Sofie Agling. God morgen nok en gang.
8: God morgen igjen.
5: Hvorfor kommer egentlig Støre med dette her liksom bastante utspillet nå i dag?
8: Ja, det er jo vel Vedum som kommer med dette utspillet, og det handler nok både om å varsle en slags omkamp og hi seg selv litt ryggen fri, for det er vel få som tror at Vedum i september vil si at nei, nå er drivstoffprisene så lave at vi fint kan sette opp avgiftene, men så vil nok noen si det litt sånn dobbelt moralske at det skjer nettopp i dag, hvor de faktisk banker gjennom et vedtak hvor Senterpartiet er med på at dette er en midlertidig ordning fram til 1. september, så man vil nok si at her er det kanskje litt grann dobbeltkommunikasjon ut og går.
5: Er dette vanskelig for Støre?
8: Det er jo det, for vi hører at han er opptatt av å få fram at her har man en avtale, han tar for gitt at folk holder avtaler, men samtidig så har han jo ikke så veldig mange tvangsmidler da, mot Senterpartiet, som jo kan danne flertall med hvem de vil. Som noen sa tidligere, kan liksom ikke sende politiet etter den, selv om det sikkert kan være fristende, så de må liksom balansere litt, selv om de har helt sikkert lyst til å komme med litt mer sånn moralsk pekefinger enn det de gjør, men så hørte vi jo at han fremhever veldig den ansvarlige finanspolitiske talspersonen i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, som at han var liksom til å stole på mer enn dette som Vedum kom med i dag. Mm.
5: Du ble jo spurt før Politisk kvarter i dag hvor smertegrensen til Jonas Gahr Støre går, og så sa du at vi får se nå i kvarteret, og nå har vi hørt kvarteret. Har du blitt noe klokere på hvor Støres grenser går?
8: Nej, han var väldigt upptatt av att säga si att den gränsen var bara inne I hans hode, men jag misstänker väl att den är särdeles hög för I det politiska landskapet som är nu så tror jag de ser att det att sitta och ha regeringsmakt och ha alla sina statsråd och statssekreterare har en mycket större värde och då får man heller bara sluka de kamelerna så prova göra det bästa ut av de nederlagen de går på. Mm.
5: Han vil jo møte, altså Støre vil jo møte pressen klokken 11:30 I dag, og der skal han oppsummere dette halvåret. Kommer helt sikkert til å si noe om trygg styring og så videre. Hvordan vil du oppsummere dette halvåret?
8: Jeg tror nok jeg ville moderert trygg styringinntrykket til Støre litt hvertfall, for det har vært et litt sånn vill vest på Stortinget med veldig mange nederlag på regjeringen, veldig mye små saker da, som ikke betyr så veldig mye, men også noen ganske store og viktige som havvind og lakseskatt og disse drivstoffavgiftene. Så ser vi at det veldig mange partier nå som prøver å markere seg og lage litt sånn originale nye flertall, og om de også klarer å påføre særlig regjeringen nederlag da, så tror jeg de har ganske stor glede. Det.
5: Mm. Det blir altså dekket utover NRK sine kanaler I formiddag. Tone Sofie Aglen I denne omgang, takk.
4: Mens de som bestemmer her hjemme måtte stå tidlig opp I dag, så ble det en sen forsommernatt for sjefene I Europa. Statslederne I EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 13:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin I Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
9: Ja, det ble diskusjon om dette I natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme I kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så man enig om å fortsette kontakten eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktig fremover.
4: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det forholdet til Kina. EU vedtok I natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Det I praksis Kina det handler om da, Anders?
9: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidsplasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med, for hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme I en ny knipe som I denne ferroleggeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
4: I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
9: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap I EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister I Peter Magyar, som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
4: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet I dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte I Schweiz I dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
9: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz, så man har håpet på at dette skulle gå I orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse I Brussel mot den situasjonen som Og en annen ting også Brussel må ta stilling til jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
4: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Tusen takk.
5: Det snart juli, men det lenge igjen til julen. Likefullt skal... Du synes det var morsomt?
4: Nei, det var en bad joke, det.
5: Ja, det var ikke noe å le av det, Marte. Uansett da, vi skal snakke litt om julen, fordi at skal man bli ferdig med årets julefilm, så må man jo få det meste gjort I løpet av juli. Og det det de driver med, de borte på Kvisten animasjon. Og I den sammenheng ønsker vi velkommen til Nyhetsmorgen, farmor.
10: Takk.
5: Også kjent som Sissel Kyrkjebø.
10: Ja.
5: Velkommen til oss.
10: Tusen takk.
5: Årets julefilm, hva det, og hva gjør farmor I den?
10: Det Julenissens verksted, som en, det faktisk et hørespill som Torbjørn Egner skrev på midten av 40-tallet, og så gikk det jo da på NRK radio fra midten av 40-tallet og frem til 1980, og så ble det glemt.
5: Ja.
10: Og så har da Kvisten fått lov til å bearbeide dette til et filmmanus, og har tatt inn mange, fått lov til å ta inn mange av de kjente kjære Torbjørn Egner-sangene I historien.
5: Mm.
10: Og så jo da historien om Mari, som har plutselig mener hun har sett nissen, og hun har funnet noe som kan være veldig tydelig tegn på det. Og da jo farmor også med der da, I den fortellingen, og pappaen til Mari og Adelia.
5: Du skeptisk, denne farmorskikkelsen, den skeptisk til julenissen, eller tror hun på den, eller?
10: Nei, hun faktisk, hun elsker jul, og hun elsker alt med det, og hun litt sånn fantasifull, og synes at det jo bare helt fantastisk dette med at hun har et barnebarn som bare går til den og skal liksom finne dette julenissens verksted, som hun helt sikker på finnes.
5: Ja, og som du påpeker, det mye musikk her, vi skal ha et lite eksempel.
11: Vi muntre musikanter, og vi vandrer glad av sted.
12: Ja, et niste av kontanter, men humøret har vi med.
13: Nå skal vi da rundt og spille,
12: ja det skal vi, ja men det.
13: Så de sinte skal bli stille, og de sure stemmer le.
5: Ja, dette var jo deg, og en til.
10: Ja, det Herborg Kråkevik.
5: Kjæringa med staven.
10: Ja.
5: Ja. Skal vi tolke det dit hen at dere har hatt det ganske gøy alt under innspilling?
10: Ja, vi har hatt det supergøy. Ja. Altså virkelig, og det å jobbe med Kvisten jo en drøm, og alle de andre skuespillerne og stemmene som med, altså det har vært utrolig gøy. Og så ikke minst det for meg da, som jeg har bare gjort stemme til Ariel før, og da var det jo liksom, da var jo alt ferdig.
5: Og det begynner å bli lenge siden også.
10: Ja, det jo det.
5: Vi skal ikke si hvor lenge
10: siden. Nei, vi behøver ikke si det.
5: Men hvordan det da å være I studio og utvikle stemmen til farmor, og utvikle stemmen sammen med, for det jo ikke hengehur du spiller med her, det jo gøy alle tullepettere, alle sammen omtrent.
10: altså, det, jeg vil jo si det at når vi begynte å spille inn filmen, så vi jo ikke, da hadde vi jo bare manuset å gå ut ifra, så det var jo veldig nytt og veldig spennende da, men nå har vi jo, det var det jo dyktige folk som kunne lede oss hen til hvordan filmen kom til å bli, vi hadde jo bare sett noen enkle skisser. Men så det jo, det jo, det han, dette jo en, dette jo en varm og god familiefilm, julefilm som handler liksom det der med å være sammen, ta vare på hverandre og ikke være at vi voksne kan være så opptatt av at vi skal jobbe hele tiden og at barn, vi har jo, altså barn, vi må få lov til, vi må gå litt mer på barnas premisser I jul.
5: Ja, men du, ditt repertoire, tror jeg, jo I hovedsak fra den klassiske og seriøse delen av musikken.
10: Både og, ja.
5: I hvert fall som regel, da.
24: Se byen lyse.
5: Ja, det var den, ja. Du har jo et stjernelag av unge og gamle skuespillere her. Hva får det ut av deg som person, det at det litt sånn god stemning, for å si det sånn?
10: Det har jo veldig mye å si på at den drivkraften som I filmen når du skal spille noe inn, og når du skal si teksten, det med at du skjønner at, oi, dette her blir jo bare megabra. Dette her blir med disse stemmene og med disse folkene som med. Altså for min del så tenker jeg liksom, oi, nå må jeg strekke meg litt høyt opp, fordi at jeg vil jo gjerne gjøre så god jobb som mulig, ja. Som farmor.
5: Ja.
10: Men jeg vet at alle de andre gjør en kjempefin jobb også. Så men det der med at det var en god stemning, vi lagde jo en videospilling av dyrene I Afrika, og altså vi hadde det.
5: Det er det jeg har sett.
10: Ja, altså vi hadde det så gøy. Altså jeg tror jeg jeg tror det lenge siden jeg hadde ledd så mye I studio som jeg gjorde den dagen.
5: vi må sette strek der, Sissel, fordi at verden går videre, og vi har mye på plakaten, selv om det bare 11 minutter igjen av sendingen vår. Jeg veldig glad for at du kom på besøk, og lykke til med resten av arbeidet, og så ser vi resultatet mot når det nærmer seg jul.
10: Ja, 6. november.
5: Takk skal du ha.
10: Ja, hei.
5: Hei.
14: Det nyhetsmorgen, og det juni, altså for ordens skyld, den 19. nærmere bestemt, og klokka 08.50 ganske straks.
5: Starmer utfordrer valgt inn I parlamentet I Storbritannia. Det kan føre til lederkamp I det britiske Arbeiderpartiet.
14: Flere kjøper hytte, oppsiktsvekkende høye tall ifølge Eiendom Norge.
5: Og en hetebølge I ferd med å ramme Europa. Hvordan den påvirker oss her I Norge I helgen, det skal vi finne ut av før klokken blir 9.
14: Og gårsdagens nyheter nå I ferd med å bli dagens nyheter, for den norske krona har svekket seg etter at Norges Bank valgte å la renta bli stående I går. Og sammen med oljeprisfall så det ganske store utslag I kronekursen mot euro. Svekkelsen på rundt 50 øre. Det kommer folk til å merke på feriebudsjettet I sommer. Reporter Tore Tollersrud, du sammen med en som følger dette tett.
15: Ja, det jeg. Det begynner jo å nærme seg sommeren, og da begynner vi å bli enda mer opptatt av valutakurser. I går så valgte jo Norges Bank ikke å sette renta opp. Det endte med at norske kroner ble svekka både mot euro og dollar. Og Magne Østnord I DNB Carnegie var markedet på mange måter skuffet over at ikke Norges Bank satte renta opp og dermed tok tak I krona.
16: Rentemarkedet hadde jo ikke forventet en heving, men jeg tror ikke valutamarkedet tolket det litt annerledes. Norges Bank satte seg på en måte I førersetet I mai da de hevet da, og nå tar de en mer avventende holdning, og det skuffet nok valutamarkedet.
15: Og ser vi dette over litt tid, så utslagene for den norske krona ganske markante. Den har svekket seg mye på ganske kort tid nå.
16: Det skyldes jo først og fremst det som skjer I Iran og I Hormuzstredet, så lavere oljepriser har tynget den norske kronen, men så kommer dette med Norges Bank på toppen, og det blir på en måte noe som forsterker den kronesvekkelsen vi da allerede har sett nå I 2 ukers tid.
15: Og hvordan tenker dere at dette utvikler seg fremover?
16: Vi har jo en forventning om at det skal komme til en normalisering I Hormuzstredet, og det nok den viktigste faktoren til at vi tror at kronen også kommer til å svekke seg noe I månedene fremover.
15: Vi kan jo irritere oss over at krona har svekket seg en del av kanskje rundt 50-60 øre mot euro blant annet, men den var enda svakere for et år siden.
16: Ja da, vi har en krone som 3-5% sterkere mot euro og dollar, og sånn sett så ferien billigere enn den var I fjor, men vi mener jo det gode grunner til at vi har en krone som svakere enn den har vært om vi ser noen år tilbake, så jeg tror nok vi skal vende oss til nivåer rundt dette.
15: Konklusjonen altså at krona har svekket seg 50-60 øre nå over noe tid, og svekket seg fordi Norges Bank da ikke valgte å sette rente opp I går.
14: Tusen takk skal du ha, Tore Tollersrud. Vi skal holde oss I sommerferieland, Birger.
5: Ja, for I dag så begynner jo sommerferien for mange, og da det flere som vender snuten mot varmere strøk. Det kan bli litt vel varmt I Sør-Europa, reporter Idun Kjølvig.
18: Ja, det meldt om opp mot 40 grader på store deler av kontinentet neste uke. Særlig I Spania, Italia og Frankrike kan det bli svært varmt, og spanske og franske myndigheter har sendt ut gult og oransje farevarsel I flere regioner.
5: Mm. Og hva lurt å huske hvis man dukker inn I en hetebølge?
18: For de som reiser til de områdene så det veldig viktig å drikke rikelig med vann og få I seg noe salt. I tillegg det lurt å holde seg I skyggen eller inndørs, redusere fysisk aktivitet så ikke dra på joggetur og kanskje ta seg en kald dusj eller et bad.
5: Mm. Hvem som bør være ekstra forsiktig da?
18: Særlig barn, eldre og personer med hjert- og karsykdommer særlig sårbare. Tidligere har folk dødd av varmen, så det viktig å ta temperaturen på alvor og kjenne igjen tegnene på hetslag.
5: Hva det man da skal være obs på?
18: Det kan kjennes som slapphet, svimmelhet eller ørhet, forvirring, man kan få hodepine for eksempel. I tillegg kan det gi manglende matlyst og tørste, så det viktig å drikke nok væske.
5: Mm. Tvinge seg selv til å drikke væske, rett og slett. Ja. Hvor lenge vil denne hetebølgen vare, vet vi det?
18: Det ikke godt å si sikkert, men det meldt høye temperaturer hele neste uke. Det så forventet at det skal settes varmerekorder I Spania I hvert fall.
5: Mm. Og vi som bor litt lenger nord I Spania, vi ønsker jo at vi blir litt påvirket av den varmebølgen vi også, selv om vi kanskje ikke ønsker oss 40 grader. Har du noe å... Håper jeg trøste oss med
18: På Østlandet så det meldt 25 grader og sol denne helgen så det veldig fint I Bergen så det meldt 16 grader og regn og I Tromsø 10 grader og regn så det litt mer normale som norske sommertemperaturer her ja. Så det ikke noe risiko for heteslag I Norge I hvert fall
5: Da det kanskje særlig på Vestland og I Nord-Norge det frister å dra sørover selv om det 40 grader Tusen takk for at du kom her Idun Kjølvik
17: For å få den rette sommerstemningen så trenger man jo ikke bare sol eller grillmat eller båtliv eller hva det nå måtte være for deg. Det kan også være veldig fint med musikk. For noen år tilbake så var det jo Charlie XCX og hennes irrgrønne Brat Girl Summer som runget ut over radioer I det ganske land. Og så husker jeg kanskje Sabrina Carpenter som hadde sin 60-talls estetikk som var overalt. Men hvem blir det I år? Noen tror at det Olivia Rodrigo, som den artisten alle kommer til å høre på sommeren 2026.
20: Fra bustete hår og Brett Summer med Charlie XCX, til å nynne på Sabrina Carpenter I fjor.

0: Og det rykende ferske albumet hennes har allerede knust rekorder.
1: Hun prater både til de unge, men også til de eldre, og så jo også skiva helt magisk, og kommer til å kle sommeren veldig godt.
0: Men på gata det ikke Rodrigo som favoritt.
2: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
3: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
4: Lush Life.
5: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
6: Varm av Ramon.
2: Hvorfor det?
5: Det banger.
6: Ja.
7: Veldig gøy at svensk topper på en måte alltid også en
8: sånn
7: sommergreie. Hvis du vil høre mer om Olivia Rodrigo, så gjør du det I dagens episode av Oppdatert. Den finner du I NRK radioappen, eller så kan du også lese denne saken på NRK.no. Det var Nils Jakob Akke Nydal og Julianne Flørlo som hadde laget saken.
8: Statsmeteorolog Christian Gislefoss, har du en sommerlåt, som go-to sommerlåt?
9: Jeg må bli idyll.
7: Idyll på Skyrbygget, vi skal dit.
9: Vi skal dit, ja.
8: Ja, det jo. jeg kom plutselig nå på bare sånne der gamle låter fra, 90, nei, fra reiseradioen på 70-tallet. Ja. Sånn, ja.
7: Hey, det bra det, Birger.
8: Ja, vi går ikke dit. Men Gislefoss, for de som nå skal ut I ferie, eller for alle I og for seg, som både skal ut I ferie og ikke skal ut I ferie, hvordan blir været?
9: Det ikke mye idyll på Spitsbergen her. Snør det.
8: Ja.
9: Det snødde I går, snør litt I dag også. Men den gode nyheten for de som befinner seg der, det er stigende temperaturer på gang.
8: Man kommer helt opp I 5 grader, sier
9: Ja, ikke sant? Det det vi skal I kveld. Så den snøen den går nok over til sludd, og den vil nok etter hvert forsvinne. Mm. Og ellers så det ustabilt på fastlands-Norge med regn og regnbyger om hverandre. Det Vestlandet, en gråværsdag I dag, med regn. Det har vært noen byger som har passert Østlandet I morgentimene, og skal etter hvert bli litt lettere skydekke. I går så nådde Drammen hele 27 grader. Oi, oi, oi. Det den høyeste temperaturen vi har målt på Østlandet I år. Det håp om at vi kan nærme oss det sent I ettermiddag også. Kommer I hvert fall opp I 25, men midt på dagen så ligger det på et sånt par av 20 grader på Østlandet. Ja. Så her skal det være oppholdsvær I dag. Jeg kan gå igjen og annet slenger en regnbygge veldig lokalt. Ja. Så vil det blåse litt på kysten, opp I en friskbrist til liten kuling. Mest vind får vi nok vest for Lindesnes.
8: Hele kysten?
9: Ja, det oppover langs Vestlandskysten der, så ligger det på en liten kuling hele veien, altså. Ja. Mest fra en sørlig retning. Trøndelag starter dagen bra, og så blir det mer skyer, og så kommer det regn I kveld. Og for Vestlandet sin del, det håp om at noen kan få se sola I ettermiddag kveld, særlig Rogaland. Mm. I Nordland så vil det bli mer skyer, og det vil også bli perioder med regn, og de kommer sør fra dette her, og I Troms, litt motsatt, starter dagen med regn, og så blir det lettere. Mm. Så sol nydelig vær I ettermiddag og kveld. Ja. I Finnmark, her blir det motsatt av det igjen, for der starter det med bra, og så blir det dårligere.
8: Veldig mye surr, Kristian.
9: Ja, det veldig mye surr med dette været. Altså, det sånne, hva skal vi si, lavtrykk som surrer rundt oss og skaper problemer.
8: Mm. Og så, vi var nettopp innom denne varmebølgen I Europa, vi får ikke noe glede av den her oppe.
9: Vi blir liggende helt I utkanten, så Sørlandet og Østlandet kan nok få opp I 25 grader, men vi når nok ikke noe 30 grader. Ja.
8: Vi får vente til ute I sommeren en eller annen gang. Christian Gislefoss, takk for å være.
9: Bare hyggelig.
7: De som har lagd nyhetsmålen I dag Ulf Tannesfjell. Han har vært vaktsjef, så det Miles Herman Flikke som har vært teknisk ansvarlig. Det Silje-Katrine Bjørke som har produsert her I studio. Birger Kolsrud Åsund og Marte Kåse Arnsen. Ha en veldig fin helg.

USAs vicepresident drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt I siste liten. Andy Burnham sikret seg parlamentsplass. Nå starter kampen om statsministerposten I Storbritannia. Og statsminister Jonas Gahr Støre regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Riktig god morgen, enten du hører oss på radio eller ser oss på TV I studio denne morgenen, Petter Auli Hauge. Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det.

0: Hvite hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
1: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gazastripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Men så er det ingen tvil, Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
1: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikk, en språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel, dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss, 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker, så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Ifølge avtalen mellom USA og Iran skal Hormuz-stredet åpne igjen i dag. Dette er jo en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje, og siden krigen startet har nesten all trafikk stått stille og flere hundre skip ligger på vent. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, sier det viktigste nå er at kamphandlingene stopper helt.
2: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine I området.
3: Så hørte vi banken Goldman Sachs si I går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva dine tanker rundt det?
2: Ja, vi deler nok de tenkene at det vi tar lang tid før vi tilbake til normal situasjon som vi hadde før krigen. Det ikke sikkert det skjer de neste årene. Fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Ja, nå som avtalen med Iran på plass, skal USAs president Donald Trump rette oppmerksomheten mot Nordkorea. Det sier Sør-Koreas president Lee Jae-myung. Han møtte Trump under G7-møtet I Frankrike denne uken. Da sa Trump at tiden inne for å rette søkelyset mot Nordkorea-spørsmålet ifølge Lee. Han sa videre at han fortalte Trump at sanksjonene mot Nordkorea på grunn av landets atomprogram virkningsløse. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen ifølge det israelske militæret. Israel hevder at angrepene et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I Storbritannia det klart at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield utenfor Manchester. Dermed har han sikret seg en plass I parlamentet og kan med det utfordre statsminister Keir Starmer. Misnøyen med Starmer har vært stor innad I regjeringspartiet Labour. Nærmere 100 parlamentarikere har offentlig bedt ham om å gå av. Mange av dem vil heller ha Burnham som partileder og statsminister. Burnham har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
4: I am proud that this place has shone in the world spotlight these last 5 weeks. And the warmth, humor and hospitality of its people has been on show for all to see. It will never be a stepping stone to me, but instead will be my touchstone, a Makerfield test. At the heart of British politics will ensure the places Westminster has neglected will now get fairness. We must hear it. We must act upon it and we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now from this result tonight to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States. We must now take this path and put this country back on the right path and bring people back together and get things working properly again.
0: Ja, Burnham kommer tilbake til rikspolitikken for å forandre på ting, det det liten tvil om, Gry Blekastad Almås. Hva betyr egentlig dette valget av Burnham?
5: Det betyr jo at han nå I posisjon til å utfordre Keir Starmer, og de aller fleste kommentatorene her, de mener jo også at det nå et spørsmål om når, og ikke om Andy Burnham blir statsminister I Storbritannia, og altså leder av Labour-partiet. Den seieren Burnham tok her I Makerfield var jo så overbevisende at den overgikk alle meningsmålinger på forhånd. Han slo hovedkonkurrenten, det høyrepopulistiske ikke Reform UK kraftig. 55% av stemmene fikk han, mens Reform fikk 37%. Så det tolkes jo som at han en kandidat som kan slå dette partiet som da har ledet på de nasjonale meningsmålingene I Storbritannia de siste to årene nesten, altså siden valget hvor Labour overtok makten her. Fordi Labour har jo gjort det dårlig på meningsmålingene siden den gang. Keir Starmer blitt en svært upopulær statsminister etter at han har gjort ganske mange snuoperasjoner, altså han lanserer politikk som han senere går tilbake på og ikke blir noe av. Han har også gjort flere blundere som han har beklaget selv. Misnøyen med Keir Starmer så stor at, at det snakk om å bytte han ut, og nå altså Andy Burnham, den mest populære Labour-skikkelsen for tiden, I posisjon til å utfordre.
0: Rast, kan vi få en åpen lederkamp I Labour da?
5: Det jo det store spørsmålet. En åpen lederkamp kan bli lansert allerede neste uke. Det har en av de andre kandidatene, den nylig avgåtte helseministeren West Reading, varslet. Det kan også være at Andy Burnham og Keir Starmer setter seg ned I løpet av de nærmeste dagene nå og snakker sammen. Og dersom Keir Starmer ser at partiet og landet tjent med at denne overgangen fra han til Andy Burnham skal skje på en litt mer sånn planlagt måte, så kan dette gå ganske fort. Men det vi har hørt Starmer si tidligere jo at han vil slåss I en eventuell lederkamp. Så hvis da en av kandidatene som ønsker å utfordre ham gjør det, litt formelt da, ifølge reglene, man må ha en viss støtte og sånn for å kunne gjøre det, så kan en fullskala lederkamp settes I gang, og det tar minimum noen uker og kanskje noen måneder.
0: Vi kjenner jo godt Starmer Gry her hjemme I Norge. Burnham mer ukjent for oss. Hva skiller de to politikerne?
5: Nej, altså, I dag har vi jo sett at Keir Starmer har gratulert Andy Burnham med seieren her og sagt at nå har folk valgt optimisme og håp framfor splittelse og hat. Men Andy Burnham regnet som en politiker som ligger lengre til venstre, mens Keir Starmer har dratt Labour-partiet mer mot sentrum. Så det man kan regne med å se med en Andy Burnham ved roret jo mer nasjonalisering, for eksempel av energiselskaper, av transportselskaper, av vannselskaper og så videre, at mer av det som alle avhengige av I sine hverdagsliv skal bli nasjonalisert, og at man dermed skal få mer kontroll på prisene for folk flest. Og så jo Andy Burnham selv fra dette området, rundt Manchester. Han veldig opptatt av at den tidligere arbeiderklassen eller folk I dette området og andre som sliter rundt omkring I landet skal bli hørt. Han snakket I sin seierstale I natt om at dette Labours siste sjanse. Og det jo da selvfølgelig kampen mot Reform UK og dens leder Nigel Farage han tenker på da fram mot neste parlamentsvalg. Hvis Labour skal kunne beholde makten eller gjenvinne den da ved et parlamentsvalg så mener han at folket da, disse menneskene som har det vanskelig I dette området og andre steder I landet må kunne se et håp I Labour-partiet. Han mener at Labour under Keir Starmer da har fjernet seg for mye fra denne velgergruppen.
0: Det fortsatt spennende tider I brittisk politikk. Takk, Gry Blekastad-Almås. Minst 11 soldater og 2 sivile ble drept I et angrep mot flyplassen I Nigers hovedstad Niamey I går. En jihadistgruppe med koblinger til Al-Qaida sier de stod bak. Også 22 angripere ble drept da sikkerhetsstyrker kjempet tilbake ved Hamame internasjonale flyplass, det opplyser Nigers forsvarsdepartement. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer eller stans I vareleveringer. Grossistoverenskomsten omfatter arbeidstakere innen lager og varedistribusjon over hele landet. Også mellom Yrkestrafikkforbundet og Parat ble det enighet, det opplyser Virke. Det solgt flere hytter I første halvår I år enn det var på samme tid I fjor. Når dagens rentenivå såpass høyt, dette oppsiktsvekkende, ifølge leder Henning Lauritsen I Eiendom Norge. I første halvår det solgt nesten 3300 hytter, melder Eiendom Norge. Det 7,6% flere hytter solgt I år enn I samme periode I fjor, viser tallene for fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter I første halvår 2026 fra altså Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Så skal vi se at Mexico videre I fotball-VM etter kveldens kamp mot Sør-Korea. Der ble 31 år gamle Luis Romo kveldens helt da han satte inn 1-0 etter en stor tabbe fra den sørkoreanske keeperen. Vertsnasjonen har dermed 6 poeng på 2 kamper og sikret avansement. Mexico I gruppe A sammen med Sør-Korea, Tjekkia og Sør-Afrika. I dag klokken 11 holder statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse der han skal oppsummere regjeringens arbeid det siste halvåret. I politisk kvarter her I NRK I dag fikk statsministeren spørsmål om samarbeidet med Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Vedum har nylig sagt at Senterpartiet ikke har forpliktet seg til å samarbeide med Arbeiderpartiet, og at de kan danne nye flertall med høyresiden om drivstoffprisene ikke forblir lave.
6: Har du blitt lurt av Vedum?
7: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk å bruke at man holder dem.
6: Men hva verdien av en avtale der dere ikke enige om hva dere enige om?
7: Jo, men jeg legger til grunn at vi har I dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder vi ble enige om I revidert. Og på dette feltet så det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
6: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
7: Den gjelder fortsatt.
6: Det ikke revidert? Som gjelder?
7: Jo, men revidert tar jo tak midtveis I året og reviderer en del tall som du nødt til å gjøre underveis.
6: Men det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
7: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
6: Så du mener at Vedum bundet av de ordene som står I budsjettvedtaket før jul?
7: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
6: Men her det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det de som gjelder at han kan ikke bryte
7: budsjettet. Nå har vi gjort noe vi presisert I forhold til hva vi hadde I det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå jo de kommet veldig ned, det jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden I Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke I at vi ikke skal bli enige om det.
6: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
7: Nei, men da jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det vi underskrevet på, og det vedtar vi I dag, og da, det ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
0: Ja, programleder I politisk kvarter Bjørn Myklebust. Senere svarte statsministeren på hvordan regjeringen skal finne en løsning hvis Senterpartiet igjen går mot høyresiden for å forlenge drivstoffkuttet.
7: Nå vedtar vi jo I dag I Stortinget revidert budsjett, hvor det står at hvis det blir behov for å snakke om disse avgiftene igjen, hvis prisene endrer seg veldig, så skal vi søke å bli enige vi som budsjettpartnere. Det tar jeg utgangspunkt I. Vi har en budsjettavtale som ligger der fra I fjor. Den gjelder jo fortsatt, og nå har vi presisert at det vedtaket som kom før påske, som satt ned prisene på bensin og diesel frem til 1. september, det står. Men skulle det bli behov for å snakke om det fordi prisene måtte gå veldig opp igjen, så skal vi gjøre det sammen. Det mitt utgangspunkt.
3: så ble det en sen forsommernatt for sjefene I Europa. Statslederne I EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 13:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin I Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
8: Ja, det ble diskusjon om dette I natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme I kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så man enig om å fortsette kontakten eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktig fremover.
3: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det forholdet til Kina. EU vedtok I natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Det I praksis Kina det handler om da, Anders?
8: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidspasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme I en ny knipe som I denne ferrolegeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
3: I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
8: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap I EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister I Peter Magyar som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelensky ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelensky ønsker.
3: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet I dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte I Schweiz I dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
8: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz. Så man har håpet på at dette skulle gå I orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse I Brussel mot den situasjonen som Og en annen ting også Brussel må ta stilling til jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
3: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Tusen takk.
0: Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det hvite hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
1: Iran sa allerede I går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA, skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen, for eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Men så er det ingen tvil, Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
1: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gaza-stripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
1: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut, og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA, skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen, for eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i slutspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon, og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Men så er det ingen tvil, Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
1: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel: dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss, 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker. Så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Ifølge avtalen mellom USA og Iran skal Hormuz-stredet åpne igjen i dag. Dette er jo en av, av verdens viktigste skipsruter for transport av olje, og siden krigen startet har nesten all trafikk stått stille, og flere hundre skip ligger på vent. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, sier det viktigste nå er at kamphandlingene stopper helt.
2: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpendel tar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
3: Så hørte vi banken Goldman Sachs si i går at de tror ikke de kommer opp på førkrigsnivå når det gjelder transport gjennom dette stredet, og det skipet rett og slett har seilt. Hva er dine tanker rundt det?
2: Ja, vi deler nok de tenkene at vi tar lang tid før vi er tilbake til en normal situasjon som vi hadde før krigen. Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avtalt. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon, det melder et statlig libanesisk medie. Angrepet var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppen, ifølge det israelske militæret. Israel hevder at angrepene er et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I Storbritannia det klart at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I utenfor Manchester. Dermed har han sikret seg en plass I parlamentet og kan med det utfordre statsminister Keir Starmer. Misnøyen med Starmer har vært stor innad I regjeringspartiet Labour. Nærmere 100 parlamentarikere har offentlig bedt ham om å gå av. Mange av dem vil heller ha Burnham som partileder og statsminister. Burnham har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
4: I am proud that this place has shone in the world's spotlight these last 5 weeks. And the warmth, humor and hospitality of its people has been on show for all to see. It will never be a stepping stone to me, but instead will be my touchstone, a Makerfield test. At the heart of British politics will ensure the places Westminster has neglected will now get fairness. We must hear it. We must act upon it and we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now from this result tonight to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States. We must now take this path and put this country back on the right path and bring people back together and get things working properly again.
0: USAs vicepresident drar ikke til Schweiz. Dagens samtaler med Iran ble utsatt I siste liten. Andy Burnham sikret seg parlamentsplass. Nå starter kampen om statsministerposten I Storbritannia. Og statsminister Jonas Gahr Støre regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. I dag klokken 11 holder statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse der han skal oppsummere regjeringens arbeid det siste halve året. I politisk kvarter her I NRK I dag fikk statsministeren spørsmål om samarbeidet med Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Vedum har nylig sagt at Senterpartiet ikke har forpliktet seg til å samarbeide med Arbeiderpartiet, og at de kan danne nye flertall med høyresiden om drivstoffprisene ikke forblir lave.
6: Har du blitt lurt av Vedum?
7: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
6: Men hva verdien av en avtale der dere ikke enige om hva dere enige om?
7: Jo, men jeg legger til grunn at vi har I dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder blir enda mer revidert. Og på dette feltet så det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
6: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
7: Den gjelder fortsatt.
6: Det ikke revidert? Som gjelder?
7: Jo, men revidert tar jo tak midtveis I året og reviderer en del tall som du nødt til å gjøre underveis.
6: Men det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
7: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
6: Så du mener at Vedum bundet av de ordene som står I budsjettvedtaket før jul?
7: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
6: Men her det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det de som gjelder at han kan ikke bryte
7: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert I forhold til hva vi hadde I det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå jo de kommet veldig ned, det jo stabilt, nå får vi håpe at den freden I Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke I at vi ikke skal bli enige om det.
6: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
7: Nei, men da har jeg jo presisert at oppstår den situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag, og da, det er ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
0: Ja, programleder I politisk kvarter Bjørn Myklebust. Senere svarte statsministeren på hvordan regjeringen skal finne en løsning hvis Senterpartiet igjen går mot høyresiden for å forlenge drivstoffkuttet.
7: Nå vedtar vi jo I dag I Stortinget revidert budsjett, hvor det står at hvis det blir behov for å snakke om disse avgiftene igjen, hvis prisen endrer seg veldig, så skal vi søke å bli enige, vi som budsjettpartnere. Det tar jeg utgangspunkt I. Vi har en budsjettavtale som ligger der fra I fjor. Den gjelder jo fortsatt, og nå har vi presisert at det vedtaket som kom før påske, som satt ned prisene på bensin og diesel frem til 1. September, det står. Men skulle det bli behov for å snakke om det fordi prisene måtte gå veldig opp igjen, så skal vi gjøre det sammen. Det mitt utgangspunkt.
9: Kommentator Tone Sofie Agging. Hvorfor kommer egentlig Støre med dette her liksom bastante utspillet nå I dag?
10: Ja, det jo vel Vedum som kommer med dette.
9: Unnskyld, jeg mente
10: det. Det handler nok både om å varsle en slags omkamp og hi seg selv litt ryggen fri, for det vel få som tror at Vedum I september vil si at nei, nå drivstoffprisene så lave at vi fint kan sette opp avgiftene, men så vil nok noen si det litt sånn dobbelt moralske at det skjer nettopp I dag, hvor de faktisk banker gjennom et vedtak hvor Senterpartiet med på at dette en midlertidig ordning fram til 1. September, så man vil nok si at her det kanskje litt grann dobbeltkommunikasjon ut og går.
9: Dette vanskelig for Støre?
10: Det jo det, for vi hører at han opptatt av å få fram at her har man en avtale. Han tar for gitt at folk holder avtaler, men samtidig så har han jo ikke så veldig mange tvangsmidler da, mot Senterpartiet, som jo kan danne flertall med hvem de vil. Som noen sa tidligere, kan liksom ikke sende politiet etter den, selv om det sikkert kan være fristende. Så de må liksom balansere litt, selv om de har helt sikkert lyst til å komme med litt mer sånn moralsk pekefinger enn det de gjør, men så hørte vi jo at han fremhever veldig den ansvarlige finanspolitiske talspersonen I Senterpartiet, Bjørn Øl Gram, som at han var liksom til å stole på mer enn dette som Vedum kom med I dag.
9: Mm. Du ble jo spurt før politisk kvarter I dag hvor smertegrensen til Jonas Gahr Støre går, og så sa du at vi får se nå I kvarteret, og nå har vi hørt kvarteret. Har du blitt noe klokere på hvor Støres grenser går?
10: Nei, han var veldig opptatt av å si at den grensen var bare inne I hans hode, men jeg mistenker vel at den særdeles høy, for I det politiske landskapet som nå, så tror jeg de ser at det å sitte og ha regjeringsmakt og ha alle sine statsråder og statssekretærer har en mye større verdi, og da får man heller bare sluke de kamelene, og så prøve å gjøre det beste ut av de nederlagene de går på. Mm.
9: Han vil jo møte, altså Støre vil jo møte pressen klokken 11:30 I dag, og der skal han oppsummere dette halvåret. Kommer helt sikkert til å si noe om trygg styring og så videre. Hvordan vil du oppsummere dette halvåret?
10: Jeg tror nok jeg ville moderert trygg styringinntrykket til Støre litt hvertfall, for det har vært et litt sånn vill vest på Stortinget med veldig mange nederlag på regjeringen, veldig mye små saker da, som ikke betyr så veldig mye, men også noen ganske store og viktige som havvind og lakseskatt og disse drivstoffavgiftene. Så ser vi at det veldig mange partier nå som prøver å markere seg og lage litt sånn originale nye flertall, og om de også klarer å påføre særlig regjeringen nederlag da, så tror jeg de har ganske stor glede av det.
0: Det solgt flere hytter I første halvår I år enn det var på samme tid I fjor. Når dagens rentenivå såpass høyt, dette oppsiktsvekkende, ifølge leder Henning Lauritsen I Eiendom Norge. I første halvår det solgt nesten 3300 hytter, melder Eiendom Norge. Det 7,6% flere hytter solgt I år enn I samme periode I fjor, viser tallene for fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter I første halvår 2026 fra altså Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Minst 11 soldater og 2 sivile ble drept I et angrep mot flyplassen I Nigers hovedstad Niamey I går. En jihadistgruppe med koblinger til Al-Qaida sier de sto bak. Også 22 angripere ble drept da sikkerhetsstyrker kjempet tilbake ved Hamami internasjonale flyplass, det opplyser Nigers forsvarsdepartement. Så ska vi se si at Mexico videre I fotball-VM etter kveldens kamp mot Sør-Korea. Der ble 31 år gamle Luis Romo kveldens helt da han satte inn 1-0 etter en stor tabbe fra den sørkoreanske keeperen. Vertsnasjonen har dermed 6 poeng på 2 kamper og sikret avansement. Mexico I gruppe A sammen med Sør-Korea, Tjekkia og Sør-Afrika.
3: Så ble det en sen forsommernatt for sjefene I Europa. Statslederne I EU holdt gårsdagens toppmøte gående til 13:30, og årsaken til den lange forsommerkvelden, det var blant annet kontakten med Putin I Russland. For EU-rådets president Antonio Costa har opprettet en kanal til Russland, og det førte til gnissninger. Hvorfor det, korrespondent Anders Børingbo?
8: Ja, det ble diskusjon om dette I natt, så vidt vi hører. Antonio Costa, altså EU-rådets president, har opprettet en kanal til Moskva, til Putins folk, for å komme I kontakt, forsøke å få til noen innledende samtaler. Det har medlemslandene følt seg dårlig informert om, og både Merz fra Tyskland og Macron fra Frankrike spurte om dette. Så vidt vi skjønner, så man enig om å fortsette kontakten eller ha en type kanal, men at Costa og EU må være langt mer forsiktig fremover.
3: Og en annen ting som fikk disse EU-lederne til å sitte oppe sent, det forholdet til Kina. EU vedtok I natt å utrede flere beskyttelsestiltak mot andre land. Det I praksis Kina det handler om da, Anders?
8: Ja, det jo det. Alle som følger denne saken sier at det Kina det snakk om. Kinesiske varer oversvømmer jo EU, utkonkurrerer til dels EUs varer, utfordrer arbeidsplasser. Så her går man nå en ny runde for å rett og slett drive proteksjonisme mot Kina. Og her vet vi at også norske interesser følger med. For hvis EU kommer med beskyttelsestiltak som rammer alle land utenfor EU, så kan Norge komme I en ny knipe som I denne ferrolegeringssaken. Vi ikke der nå, men dette noe man følger med på.
3: I går kveld så gjorde EU også vedtak angående Ukraina, bestemte seg for å åpne alle kapitlene for medlemsforhandlinger. Hva betyr det?
8: Ja, det betyr at Ukraina går nå en rask vei mot et mulig medlemskap I EU. Dette nå gjort mulig fordi Ungarn har fått en ny statsminister I Peter Magyar, som har tillatt dette. Det betyr at det forhandles raskt her nå med Ukraina, så det ikke gitt at alt faller på plass. Men det klart dette noe Zelenskyj ønsker. Når NATO-medlemskap har blitt uaktuelt og vært det lenge, så EU en trygghet, en sikkerhet som Zelenskyj ønsker.
3: Og selv etter en sen kveld så fortsetter dette toppmøtet I dag. Da skal de snakke om Midtøsten. Og vi våkner jo til nyheten om at det ikke blir noe møte I Schweiz I dag. Anders, hvordan forholder EU seg til det?
8: Ja, men det gjør EU-lederne enda mer usikre på dette. Altså, Europa har jo opplevd enorme konsekvenser med høyere renter, høyere priser på veldig mye på grunn av krigen og stengningen av Hormuz. Så man har jo håpet på at dette skulle gå I orden. Så man følger jo med som alle andre og føler seg nok litt maktesløse I Brussel mot den situasjonen som Og en annen ting også Brussel må ta stilling til jo de sanksjonene man har mot Iran. Det har vært spørsmål om dette denne uka. EU har jo fortsatt harde sanksjoner mot Iran, som man nå så klart venter med å oppheve til det kommer noe mer konkret.
3: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Tusen takk.
0: Samtalene mellom USA og Iran I sveitsiske Birkenstock blir ikke gjennomført som planlagt I dag. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Noen timer tidligere opplyste det hvite hus at USAs vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for denne utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler I Schweiz I dag?
1: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz. Så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gazastripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen. For eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen med, mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er grunnen til at Israel ikke ønsker å avslutte her i Libanon. Selv offisielt sier de at de ikke ønsker å avslutte her, fordi Hezbollah fortsetter å skyte raketter mot Nord-Israel, fordi de angreper israelske styrker her i Libanon. Og så lenge Hezbollah eksisterer her i Libanon, så vil Israel oppholde seg her og okkupere Libanon i kampen mot denne bevegelsen som de har kjempet mot i mange, mange ti år.
0: Men så er det ingen tvil. Yama, USA legger nå et tungt press på Israel. Hva kan skje videre fremover nå?
1: Det er det ingen som vet. Det eneste vi kan konstatere er at vi nesten aldri har sett en så åpenlys kritikk fra Det Hvite Hus mot en av deres aller nærmeste, den aller nærmeste allierte de har her i Midtøsten, nemlig Israel. Uten USA kunne ikke Israel kjempet denne sjufrontskrigen mot sine fiender på Gazastripen, her i Libanon, i Iran, i Jemen, i Irak, i Syria. Så Israel er helt avhengig av amerikansk støtte, og nå ser vi krass kritikken, språkbruk man knapt har sett tidligere, hvor for eksempel J.D. Vance, USAs vicepresident, i går sa blant annet til Israel, dere er et land med 9 millioner mennesker, dere kan ikke drepe dere ut av alle sikkerhetsutfordringer, dere kan ikke gå løs på Donald Trump, vi er den siste stormakten som står på deres side i denne viktige tiden, dere bør ikke kritisere oss. 2/3 av våpnene dere bruker for å forsvare dere kommer fra amerikanske fabrikker, så kritikken har vært usedvanlig krass mot Israels regjering for at de har motsatt seg denne Iran-avtalen som Trump ønsker å få implementert.
0: Wolasmal. Korrespondent Yama Wolasmal, USA skylder på logistikken for den utsettelsen. Hva sier Iran om hvorfor det ikke blir noen samtaler i Schweiz i dag?
1: Iran sa allerede i går at de ikke kommer til å komme til Schweiz fordi Libanon fortsatt okkuperes av Israel, og Israel fortsetter sine angrep mot dette landet her. For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA, skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran. Det er dette eksperter har advart om i denne 14-punktsavtalen mellom USA og Iran. Det er en veldig skjør avtale, men det er eneste muligheten for å få slutt på denne brutale krigen, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, og som har påført store skader på Iran og mange land i denne regionen.
0: Hvorfor slutter ikke Israel med angrepene i Libanon når de vet det ligger så enormt mye i potten her?
1: Nettopp kanskje derfor slutter ikke Israel. Vi har sett tidligere i krigen på Gaza-stripen at Benjamin Netanyahu ikke er særlig glad i våpenhviler. Tidligere har vi sett fra forhandlingene med Hamas hvordan man har kommet veldig nær en enighet, og så ser man at han beordrer IDF til å bombe Hamas-ledelsen, for eksempel i Doha i Qatar i fjor, da han plutselig overrasket en hel verden og prøvde å drepe hele Hamas-ledelsen i sluttspurten til forhandlinger rundt en våpenhvile. Og det er ingen ting å legge skjul på at Israel ikke er glad for denne avtalen mellom USA og Iran. Sentrale ledere i den regjeringsmedlemmer i Benjamin Netanyahus regjering har kritisert Trump. De har hudflettet denne avtalen. De fleste eksperter er enige om at dette er et gigantisk nederlag for Netanyahu personlig, men også for Israel, strategisk og sikkerhetsmessig. Og det er jo det eksperter mener er